Na ebinum beka kire se adan mi nua o oh, wodan na wo ye bibi a chenchene sa asa wo mudie wo mfa nto ho kakra fatu ho kakra se nya onkuwa uni kristo ni eti sa wo danen no a umudie na wo dan ne kakra bia ebe dan proye.